Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp. Kupén är klam. Nu är spallet igång. Lukta är stram. Det handlar om högsta hand.

0: dine favorittlåter 24 timer I døgnet. 8000 Bodø. Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.
1: Varje gång det tyst

watermelon sugar. En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø. Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.